0: Kia ora e nā haue whā, kua eke mai nei ki tēnei huihuinga, ki te kōrero, e nā kōrero, ka nui te hari me te kua mō tō koutou, kaha ki te aro mai, ki te tautoko, e nā kōrero e pā ana, ki tēnei wānana, nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, mauri ora.
1: Ko tēnei karakia, ko te aroha te pai, tīmata.
2: Ko te aroha te pau, pau pau a kia mai. Ko te aroha te pau, tiri tiri a kia u, kia mai, kia u. Te pau o te aroha, ki roto i tēnei whānau. Whakamaua kia tina, tina, hau.

0: Atu kia koutou ko wai ia, no fair ia. Kei a koe te tuatai.
1: Ko take timi te waka, ko take timi te mainga, ko wai hopa te awa, ko kaitahu te iwi, ko mirehiki te marae, ko pāni a ahau, he tamariki ahau no te akumanga ono, no reira tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
0: Tēnā koe, he tamaiti koe o te akumanga ono, ngā mihi.
1: Ko hikurangi te maunga, ko wāpu te awa, ko Ngāti Pirau te iwi, ko Hurauta te waka, ko Rungahare te marae, ko Mīna ahau. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
2: Ko Malika hau, ko Te Aroa te waka, ko Nunuta te maunga, ko Te Aroa te iwi, ko Ngāti Rani Weohi te hapu, ko Tama te kapua te ranatira, ko Tarimano te marae. He tauira ahau no te akumana ono, no reira, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
3: Ko Matatua te waka, ko Maki o te mainga, ko Waihopa te awa, ko Whakatohia te iwi, ko Ngāti Patu Moana te hape, ko te koti te rangatira, ko te ahui e toku ingoa. He tauira ahau mai i te akumana ono, no reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
4: Ko Pirongi a te maunga, ko Waikato te awa, ko Kawhia te moana, ko Ngāti Hikairo te iwi, ko Ngāti Porau te hapu. He tauira ahau mai te akomanga o no no reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
5: Ko Tū Whatawhata te maunga, ko Whirinaki te awa, ko Mātātua te waka, ko Tūhoe te inu, ko Wiriwiri nā te marae, ko Ahorangi Tanti Christi ahau, e tauira ahau nā te akomanga ono, nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
0: Kā mau te wehi tamariki mā, ka pai.

0: Ka pai. Ko wai tō ingoa I te tau?
1: Ko Ahorangi Christy Ahau.
0: Ka pai, e hi o tau?
1: E whitu o na o ki tau.
0: Ka pai, kei a koe te wā?
1: Tāku pāre, nā Henny Turner, rawa ko Julie Ellis, nā Ross Payne, ngā Pikitia. Rini a te kina ki ki runga I tau pārehe, te kina ki tomato, te kina ki wera rānei. Iwhi iwhi a te ri ki ki runga I tau pārehe, kia nui te ri ki, kia iti rānei. Iwhi iwhi a te miti ki runga I tau pārehe, kia nui te miti, kia iti rānei. Iwhi iwhi a te tomato ki runga I tau pārehe, kia nui te tomato, kia iti rānei. Iwhi iwhi a te hārore ki runga I tau pārehe, kia nui te hārore iti, kia nui kia iti rānei. Iwhi iwhi a te painapuro ki runga I tau pārehe, kia nui te painapuro kia iti rānei. Iwhi iwhi a te tihi ki runga I tau pārehe, kia nui te tihi kia iti rānei. Iwhi iwhi a te pēkana ki runga I tau pārehe, kia nui te pēkana kia iti rānei. Iwhi iwhi a te puha ki runga I tau pārehe, kia nui te puha kia iti rānei. He aha me tenu, e kai.
0: Oh, ka pai kōrua. Ko ngā kai pānui I te atana, o te atanei, ko Zion Danford, no reira, ko wai tō iwi e Zion?
2: Ngā tihi kairo.
0: Ka pai, tēnā koe. Ko wai tō iwi e Ahorangi, Christy?
2: Tūhoi.
0: Tūhoi? Ai, ngā tika hangunu hoki? Ai, ka pai, ngā mihi kia kūrua tai. Ka pai. Nā reira, e pāna ki tēnā. Anei, te whakawhiti kōrero. Kei te aha koe, e āmina I tēnei wā.
3: Kei te pānui ahau I te whakakore.
0: Nērā. Kia ora rā. Nō reira, e pāna ki tēnā. Kei te haramai koe ki te kura a pōpō?
3: Kāore au I te haere ki te kuri a pōpō.
0: Kāore koe te haramai ki te kura a pōpō, he atatake?
3: Nā te mea he māwiwi a hau.
0: He māwiwi koe? Nera. Kia ora rā. Ka pai, kia koe e Madhik. Kei te aha koe a muri I te kura?
4: Kei te haere ki te kāna.
0: Kei te haere koe ki te kāinga, nō reira. Kei te haere hoki koe ki te kohanga reo?
4: Kaore au I te haere ki te kohanga reo ki.
0: Tēnā koe. Ngā mihi, kia koe e Tiohia. Kei te rere atu koe ki Waikato marunga I te waka?
4: Kaore au kei te
0: re... Kaore au I te...
4: Kaore au I te rere